Ja, det var i vår ungdoms fagraste. Sven Ingvars tog inte ut en god, god gammal klassiker som kom ut för en god del. 10 år sedan är det. Du fick han på Radio Kos. Vi kan kosa oss och nu ska vi kosa oss i samman med Tammy Wynette och Love Me, Love Me.

Jag besätter mig. Just take my hand. Bara ta honom i. Så ska jag leda oss fram till där vi var och hade det gott tillsammans. Och det ska föregå hela resten av våra liv. The Platters kommer nu. Remember.

Det var Nils Sedaka där med Calendar Girl. Kalenderjenta. Och det var ju sådana i stund förr i tio att det var lättklädda damer på någon kalender. Och han hade en sådan kalender och han var så glad i dessa forskjellige jenterna. Hver dag, hela året. Så kommer Brenda Lee här nu med I'm in the mood for love.

0: Dere husker den?
1: Ja.
2: Den husker vi godt.
0: Ja.
2: Husker neste år, jeg.
0: Du husker neste år, ja.
1: Tor-Jan Oltesvik.
0: Ja. Ja, han jo litt like han I stemmen.
1: Veldig like.
0: Da snakker man om Pat Boone, som født I Florida I 1934. Så han begynner å bli noen år, han. Han vel blir 89 år da, eller blir 90 neste år.
2: Ja, ja. Ja. Han fart fint med seg selv, han vet, vår prest.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Pass godt på seg selv.
2: Ja.
0: 1957 kom den ut som vi skal spille. Den heter Remember Your Mine. Nummer 5 I England og nummer 6 I USA. Så då nu fick Leif en telefon som vanlig så men då måste han gå veck och så spela med dig Magne Remember Your Mine.
1: Det gör man.

0: Så ska man snacka om lim.
1: Lim?
0: Lim, ja.
1: Stuck on You.
0: Stuck on You. Ja. Elvis Presley kom ut i 1960. Blev nummer 1 i USA och bara nummer 30 i England. Han är från Mississippi, Elvis. Och detta var alltså, kan jag skriva, första singeln hans efter militära.
2: Oh ja.
0: Ja. Kom ut i 1960 då. När jag snackar om lim så säger han I'm gonna stick like glue.
2: Ja, ja. Det stämmer.
0: Stick because I'm stuck on you.
2: Yes.
0: Ja. Då kör vi igång med den och
2: ja.

0: Da går tida veldig fort, gutter.
1: Ja, ja. Skal vi bare slutte det av?
0: Ja, jeg ser på om jeg får snøyt nok til en halv melodi til.
1: Ja, det er begynnelsen så fine, vet du.
0: Ja, stemmer det. Vi skal avslutte med en som kom i 1975 av Bee Gees, heter Come On Over. Det er også nummer 1 i USA.
2: Ja.
0: Så sier vi takk for oss, håper folk har likt musikken.
2: Ja.
0: Så kommer vi snart igjen.
2: Det gjør vi.
0: Ja. Na-na.
2: Na-na.

Jämt när jag känt mig trött har du låtit mig få vila. Du har tänkt på dig själv i sista hand. Du har kommit till mig, du har satt dig vid

Nästa artist, han heter Dan Seals och albumet Won't Be Blue Anymore kom ut i 1985 och där har jag funnit Everything That Glitters Ain't Gold, eller Is Not Gold heter det. Här kommer den.

Nästa artist hette Mel McDaniel. Och i 1985 så gav han ut albumet Let It Roll. Och där har jag funnit fram My Old Four Wheel Drive.

Så fortsätter man med David Ball och albumet Thinking Problem som kom i 94, och titeln på låten heter 12 12 84 12 12 84.

hjärtan bär tvivlens alla kval. Ta till böner och vid stjärnfall alltid önskar att få svar. Ska jag finna, ska jag få den sanna kärleken?